Gloria, per omnia saecula saeculo hortum. Pray chepti salutaribus moniti, et divina institutione formati.

Mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secum.

Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccato mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Dominus Sedinus, Redentia Sit Tectum, Sit Tantum de Grazo, Et Sanibitur Amen.